0: eto Ekiti
1: ke ja gbagbe ule ija ara ti ule o
0: omo Ekiti ke le ko ule
1: e agbo o
0: Ekiti yeye leto ke le ko ule o
1: lateru oroke lewa eye Ekiti fura re oba ma wole maraba emi arudun ji yo mo wite mi
0: omo Ekiti
1: ija

0: eto ekiti
1: ke ja gbagbe ule ida ranti ule o
0: omo ekiti ke leko ule
1: e agbo o
0: ekiti yeye leto ke leko ule o
1: lateru oroke lewa eye ekiti fura re oba ma wole maraba emi arudun ji yo mo wite mi
0: omo ekiti

0: eto ekiti
1: ke ja gbagbe ule ida ara ti ule o
0: omo ekiti ke leko ule
1: e abo o
0: ekiti yeye leto ke leko ule o
1: lateru oroke lewa eye ekiti fura re oba ma wole maraba emi arudun ji yo mo wite mi
0: omo ekiti
1: ida